سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار۔ شکیل دل کا ہوں ترجمہ کہ محبتوں کا ہوں رازداں، مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں۔ اس بے مثال شعر کے شاعر شکیل بدایونی کے نام ہے آج کے فنکار کاریکرم۔

دوستو ڈالتے ہیں ایک نظر آج کے دن کی ایتہاسکتا پر. آج 3 اگست کی تاریخ ہے اور اتہاس میں ایسے کون سے واقعات پیش آئے تھے جو اس کے روشن پنے میں درج ہو گئے. اس سلسلے میں پہلی بات آتی ہے 1108 عیسوی کی. اسی سن میں آج ہی کے دن لوئی سسٹم فرانس کا سمراٹ بنا تھا, اور آج ہی کے دن 1492 عیسوی میں اٹلی کا ناوک کرسٹوفر کولمبس 3 پوت کے ساتھ بھارت کی کھوج کے لیے روانہ ہوئے تھے. 1678 عیسوی میں آج ہی کے دن رابرٹ لوسیل نے امریکہ میں پہلے جہاز کا نرمان کیا تھا, اور 1780 عیسوی میں آج ہی کے دن مہر پوفم کے تحت کیپٹن بروس نے گوالیر پر قبضہ کیا تھا. 1886 عیسوی میں آج ہی کے دن ہندی کے ودوان میتھلی شرن گپت کا بھی جنم ہوا تھا, اور 1900 عیسوی میں آج ہی کے دن فرسٹ ون چائر اینڈ ربر کمپنی کی استھاپنا ہوئی تھی. 1914 عیسوی میں آج ہی کے دن پہلا سمندری جہاز پناما نہر سے گزرا, اور آج ہی کے دن 1914 عیسوی ہی میں جرمنی نے فرانس پر حملہ کر کے پرتھم وشو یدھ کی شروعات کی تھی. میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دقا نہ دے, میں سوز عشق سے جام لب مجھے زندگی کی دعائیں دے. یہاں دوستو یہ اس شعر کے شاعر یعنی عظیم اور مہان شاعر و نغمہ نگار گیتکار شکیل بدایونی کا بھی جنم آج ہی کے دن 1916 عیسوی میں ہوا تھا. بطور شردھانجلی سوروپ شکیل بدایونی کا لکھا یہ گیت.

0: اب بات آگے کرتے ہیں سن 1925 عیسوی کی. آج ہی کے دن اسی سن میں امریکہ کی انتم سینی ٹکڑی نے نکاراگوا چھوڑا تھا. 1957 عیسوی میں آج ہی کے دن عبد الرحمان کو ملیشیا کا نیا نیتا چنا گیا. ان کے نیتریتو میں بریٹین سے ملیشیا کو آزادی ملی تھی. اور آج ہی کے دن سن 1783 عیسوی میں جاپان کے ماؤنٹ اساما نے بھینکر وسفوٹ کیا تھا. 1960 عیسوی میں آج ہی کے دن پشچم افریقی دیش نائجر نے فرانس سے سوتنترتا حاصل کی تھی. اور آج ہی کے دن یعنی 3 اگست 1985 عیسوی کو بابا آمٹے کو جن سیوا کے لیے ریمن میگسیسے پرسکار پردان کیا گیا تھا. 2003 عیسوی میں آج ہی کے دن امریکہ کے اینگلیکن چرچ میں ایک سملینگک کو بشپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. آج ہی کے دن سن 2004 عیسوی میں امریکی انترکشیان میسنجر بدھ گرہ کے لیے روانہ ہوا تھا. اور سن 2007 عیسوی میں آج ہی کے دن یعنی 3 اگست کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہوا روسی انترکشیان پروگریس M61 سفلتا پوروک اپنی ککشا میں پہنچا تھا. اور آج ہی کے دن سن 2007 عیسوی میں لوکتانترک گنراج کانگو میں ایک ٹرین درگھٹنا میں 100 لوگوں کی موت ہو گئی تھی. 1947 عیسوی میں آج ہی کے دن ڈاکٹر بھیم راؤ سوتنتر بھارت کے پہلے ودھی منتری بنے تھے. اور 1947 عیسوی میں آج ہی کے دن مہاتما گاندھی نے کشمیر یاترا کر شانتی سندیش پھیلایا تھا. یو ایس ایس نوٹیلس پنڈوبی نے اتر دھرو کے نیچے یاترا پوری کی تھی آج ہی کے دن سن 1958 عیسوی میں. اور سن 2011 عیسوی میں آج ہی کے دن آلم واٹکنز کا ندھن ہوا. وہ انگلینڈ کے مہان بلے باز تھے.
1: ارے ارے ارے نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا ن

ڈالتے ہیں ایک نظر آج کے اخبار کی سرخیوں پر. تو آج ساون ماہ کی پہلی سوماری ہے, شیوالیوں میں جل ارپن کے لیے آستھا کا جن سیلاب امڑ پڑا ہے. پہلی سوماری پر شہر میں ہر ہر مہادیو کی گونج, شیوالیوں میں وشیش تیاری ہے. اور اسی سلسلے میں ساون ماہ کی پہلی جو سوماری ہے اس کو لے کر ضلع بھر کے شیوالیوں میں بھاری اتساہ کا ماحول ہے. بھگوان شیو کے جل ابھیشیک اور پوجن کے لیے دور دراز سے شردھالو پراچین اور پرسدھ مندروں میں پہنچتے ہیں. ضلع کے کئی پرسدھ اور پراچین شیوالیوں میں جل ابھیشیک کے لیے بھکتوں کا تانتا لگا رہتا ہے. ان میں پراچین بڑھوا مہادیو مندر, پولیس لائن شیوالے, منوکامنا شیو مندر, خزانچی تالاب شیو مندر, منکا باغیچہ, شری رام جانکی مندر, بڑا اکھاڑا پنچ مندر, شری ستیہ نارائن مندر, پنچمکھی ہنومان مندر, اوکنی جھیل کالونی شیو مندر, پراچین شیو مندر اوکنی, شری چندر شیکھر مندر, نورا مہا ویرستھان, بڑ مازار, سنکٹ موچن ہنومان مندر, شانتی آشرم شیوالے بڑکا گاؤں روڈ, ہرہرو شیو مندر, بابو گاؤں کورا شیوالے, ہری ہر دھام مندر, لاکھے نرسنگ مندر کھبریاما سمیت ضلع بھر کے سبھی مندروں میں ساون کی پہلی سوماری پر بھکتوں کے پہنچنے کی وشیش تیاری کی گئی ہے. ایک دوسری خبر ہے ہندوستان کی, ضلع کے شہری اور گرامین کھیتروں میں جرجر ہو چکی سڑکوں کے سدھڑ کرن اور مرمت کے لیے پتھ نرمان وبھاگ کی اور سے نویدا جاری کی گئی ہے, جس سے ہزاری باغ کے ڈیڑھ درجن سڑکوں کے دن جلد بہریں گے. اور ایک خبر ہزاری باغ بھاسکر سے ہے, بلی تلیا میں ڈیم آواز ڈیم و آس پاس کے جلائشوں سے روز لائے جاتے ہیں مچھلیاں, ہر دن 6 کوئنٹل کی کھپت ہے. روزگار کا یہ نیا ذریعہ ہے, مچھلی بازار بنا سینکڑوں لوگوں کا سہارا. اس سلسلے میں کبھی صرف استھانیہ خرید بکری تک سیمت رہنے والا برہی کا مچھلی بازار آج پورے کھیتر کی ارتھویوستھا کو نئی دشا دینے والا کیندر بن گیا ہے. 3 راشٹریہ راجمارگوں کے سنگم پر استھت برہی چوک کا یہ بازار اب تازی استھانیہ مچھلیوں کے لیے پہچان بن چکا ہے. ہر دن یہاں قریب 6 کوئنٹل مچھلیوں کی بکری ہوتی ہے. ایک خبر ہے, ٹریک پر گھنٹوں ڈٹے رہے ہاتھی, پریچالن بادھت رہا. چلکوشا پرکھنڈ چوبے ایوم کھرگو پنچایت میں 29 ہاتھیوں کے جھنڈ نے رویوار کو ہاوڑا نئی دلی ریل کھنڈ کے ریلوے فاٹک سنکھیا 23 کے سمیپ گھنٹوں اتپات مچایا. ہاتھیوں کے ریلوے ٹریک پر ڈٹے رہنے کے کارن ریل پریچالن احتیاطاً دھیما کر دیا گیا. اس دوران فاٹک کے سمیپ نظام میاں کی مکئی کی فصل بھی ہاتھیوں نے رون دی. اور ایک خبر ہے, کسانوں کی شکایت پر پولیس کی بونگا گاؤں میں کارروائی ہوئی, جس سے کھاد وکریتا کے گھر چھاپا پڑا. 500 بیگ نکلی ڈی پی کھاد ضبط کیا گیا. اچاک تھانہ کھیتر کے بونگا گاؤں میں کسانوں میں خدرا دکانداروں کے بیچ نکلی ڈی پی کھاد بیچے جانے کی شکایت ملنے پر اچاک پولیس نے رویوار کو بڑی کارروائی کی. سوچنا کے آدھار پر اچاک پولیس نے کھاد وکریتا وکرم کمار مہتا کے گھر پر چھاپا ماری کی. اس دوران وہاں کتھت روپ سے رکھے قریب 500 بیگ نکلی ڈی اے پی کھاد ضبط کیا گیا. سوچنا کے بعد ڈی اے پی ویڈیو سنتوش کمار اور سی او انت کمار جھا بھی پہنچے. اس معاملے میں پولیس مکھیا آروپی کے بھائی اور مہیلاؤں سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے. اور ایک خبر یہ کہ سرپ دنش ہونے پر جھاڑ پھونک کے چکر میں نہیں پڑے, کرائیں علاج. چونکہ مانسون کی سکرتا کے ساتھ ضلع میں گھروں میں سانپ نکلنے اور سرپدنشوں کی گھٹناؤں میں وردھی ہونے لگی ہے. لگاتار برسات سے چوہوں کے بلوں میں پانی بھر جانے کے کارن سانپ سوکھی جگہ پر بھوجن کی تلاش میں رہائشی علاقے کا رخ کر رہے ہیں. سنیک ریسکیو کرنے والوں کے انوسار انہیں پرتی دن اوسطاً 2 سے 3 کال گھروں میں سانپ نکلنے کی مل رہی ہیں. سنیک ریسکیو مراری سنگھ نے بتایا کہ گھروں میں ملنے والے ادھکانش سانپ وشین ہوتے ہیں. ان میں واٹر سنیک, ریڈ سنیک اور اسٹرائپڈ کیل بیک پرمکھ ہیں. حالانکہ بارش کے موسم میں رسیل وائپر, کامن کریت اور گرین پیٹ وائپر جیسے وشیلے سانپ بھی دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ کامن کریت نشاچار
निशाचर प्रजाति का सांप है जो रात में जमीन पर सोने वालों के अधिक काटता है। इसके विषदंत बेहद बारीक होते हैं जिससे कई बार काटने का एहसास भी नहीं होता और उपचार में देर हो जाती है। लिहाजा जरूरत है कि इस मौसम में मानसून के इस मौसम में थोड़ी सक्रियता बरती जाए ताकि सांप या सर्पदंश की जो समस्याएं आती हैं इससे बचा जा सके।

وحیدہ رحمان اور سنیل دت پر فلم آیا گیا یہ گانا ہمارے ایک ساتھی کی بات ہے کہ زندگی میرے گھر آنا یہ کیول ایک گیت نہیں بلکہ جیون کا سنیہل نمنترن ہے. یہ یاد دلاتا ہے کہ خوشیاں اکثر دستک دیتی ہے. اس گیت کی ہر لائن اتنی پیاری ہے کہ اس گیت کو پورا سنے بنا تک کان وہیں پر لگے رہتے ہیں. اور ہمارے ایک ساتھی نے یہ بات لکھی کہ دھیر گمبھیر سور میں خوبصورت انداز میں گایا ہوا دوریاں فلم کا جو گانا ہے یہ بہت ہی ارتھ پورن گانا ہے. اور ایک ساتھی نے یہ بات لکھی کہ دوریاں فلم کا یہ جو گانا ہے یہ میری لسٹ میں بھی شامل تھا اور اتم کمار اور شرمیلا ٹیگور پر فلم آیا گیا ہے. اور ایک ساتھی کی یہ بات ہے کہ پرسدھ سنگیتکار جے دیو جی کی جینتی ہے. جے دیو جی کے سنگیت میں دینک جیون میں آنے والے وبھن پائدانوں پرستھتیوں کو سنگیت میں ڈھالا ہے. ان کے گیت ہمیں سکون ملتا ہے. ان کے گیت کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا. جب ہمیں عشق ستاتا ہے تو ہنس لیتا ہوں. چلے آ رہے ہیں کنارے کنارے یہ ان کے جو گیت ہیں ان کی کچھ لائنیں انہوں نے لکھی ہے. اور ایک ساتھی نے یہ بات لکھی ہے کہ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے میں ایک شام چرا لوں گر برا نہ لگے. منجو جی ہمیں تو ممبئی آ کر ایسا ہی لگا, بالکل بھی ہمیں اجنبی نہیں لگا. جی ہاں, یہ دوسرے شہر سے جب ممبئی آئے تو ممبئی کے بارے میں انہوں نے یہ بات لکھی. اور ایک ساتھی نے یہ بات لکھی کہ آج کی عبارت میں سکون اور آشواسن کی یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت اچھی لگی. دھنیواد آپ کا. چلیے اگلا گانا سنواتے ہیں. ریشما اور شیرا اس فلم کا یہ گانا ہے اور لتا منگیشکر کی اس میں آواز ہے. وحیدہ رحمان اور سنیل دت پر فلمایا گیا یہ گانا. گانا کافی لمبا ہے, شاید ہم یہ گانا آپ کو پورا تو نہیں سنوا پائیں گے لیکن جتنا بھی ہم سنوا پائیں گے آپ سنیے.